0: Slangbank.
1: Haraband.
2: Du, ja. Hvor fikk du tak med?
0: Gitaren din? Jeg kom med og klippte strengen på den.
2: Det vet jeg
0: ikke. Hvem var det? Det er det samme. Aldri mer. Aldri mer. Eller?

gigantisk skatter verden ei fatter, da jeg fant ham i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

Da kan du for eksempel stryke einerne. Å ja, du har et par, og nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

smerten viskes ut. Og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger.

fikser en vej. Jeg skulle fikse i lag. Jeg skulle bruge dig når. Jeg skulle bruge dig på tyvne. Jeg skulle sådan noget plæ. Jeg skulle ræve tingene.

gammel og fortrænge på. Før var han let, når jeg tog. Med alders hver eneste dag, nogle dårlige, andre

63-63. Syv ni. En, tallet en. Åtte en. Ni, tallet ni. 89, 89. 21, 21. 57, 57, og da ringer telefonen.

0: Ser du?
1: Da vi klare for tredje spill, og første rekke som har 400 kroner i gevinst. Første tall ut i tredje spill, det 21-2-1. Åtte. Femti. 5-0. Tretti. 3-0. 16-1-6. 42-4-2. 54-5-4. 19-1-9. 26-2-6. 37-3-7. 56-5-6. 43-4-3. 23-2-3. 81-8-1. 40-4-0. 75-7-5. 58-5-8, og da ringer telefonen. 'Hallo, hallo.'
2: 'Hallo, ja, det bingo.'
1: 'Ja, du har bingo på tallet.'
2: 'Det skal vi se her, det 27.'
3: 'Hvilket tall hadde du bingo på?'
2: 75.'
3: 75, ja.
2: 'Ja, det tar, og bingo på 27, 74.'
1: Skal vi se her. Den riktig, den. Da må vi ha et navn.
2: Rolf Johansen.
3: Ja.
1: Og den er kjøpt, Tor?
2: Den er kjøpt på Miksen.
1: Den er kjøpt på Miksen, ja. Ja, men så er det greit.
2: Kan ikke du lese opp de tallene som manglet nå?
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ja.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det godt.
3: Og da ser det ut som han var alene på den. Så da skriver vi 400. Og han hadde bingo på 75, og det siste du las, det var 58. 5-8.
1: Da går vi på to rekke, 600 kroner i gevinst. Neste tall ut, det 47-4-7. 86 86. Sekstien, seks, en. Sekstiåtte, seks, åtte. Syttiåtte, syv, åtte. 13, 1, 3. 9, tallet 9. 31, 3, 1. 15, 1, 5. 32, 3, 2. 72, 7, 2. 73, 7, 3. 24, 2, 4. 62, 6, 2. 83, 8, 3. Og da ringer telefonen. Hallo, hallo.
0: Det var bingo på 62.
1: Ja, så det er et bondnummer.
0: Det er 26 07 28 28 07 18.
3: Hva sa du? Du må ta det om.
1: 28 07 18.
0: Ja.
1: Så vi se, ja, den er riktig, den. Da må vi ha et navn.
0: Lloyd Andreasen.
1: Lloyd Andreasen, ja. Og den er kjøpt hvor?
0: På Ekstra i Vanse.
1: Den er så gøy, at.
0: Ja,
1: ja,
0: den er god.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
3: Ja, da ser det ut som han var alene, så da skriver vi 600 på Lloyd.
1: Ja.
3: Og han hadde bingo på 62, og det siste du, Lars, det var 83. 83.
1: Da går vi på 3 rekke, 1500 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 44. 4, 4. Sekstifire, seks, fire. 10, 1, 0. 80, 8, 0. 48, 4, 8. 22, 2, 2. Tolv, en, to. Sekstini, seks, ni. Sekstitre, seks, tre. Femtien, fem, en. Trettiåtte, tre, åtte. Førtifem, fire, fem. Åtte, tallet åtte. Femtitre, fem, tre. Førtini, fire, ni. Tjuefem, to, fem. Femtifem, fem, fem. Førtiseks, fire, seks. Syttiseks, syv, seks. Seks, tallet seks.

0: 66 66. Da ringer telefonen. Hallo, hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, det var Bingo her på 66.
0: Ja, så det er et bondnummer.
1: 17 64 2
0: 17 64 2.
1: Ja.
0: Skal vi se her. Det har du helt riktig.
2: Den var flott.
0: Så da er det jo
2: 101.500, nei 90, det blir
0: 90.000 pluss
2: 1.500.
0: 91.500,
2: ikke
0: ja.
2: Det?
0: Se
2: med
0: de da.
2: Vi må ha navn. Hallo? Først.
0: Vi må ha navnet ditt, ja.
1: Oddmund Høyland.
0: Oddmund Høyland. Og Pogne Chatoren.
1: Den er kjøpt på nett.
0: Den er kjøpt på nett, ja. Ja, men så greit.
1: Ja.
0: Den er så greit. Gratulerer.
1: Ja. Ja, tusen takk.
0: Yes, ha det godt.
1: Ha det fint.
2: Ja, da gikk den.
0: Da gikk toppen.
2: Det gjorde han.
0: Så, da er vi ferdig med tredje spillet. Om vi tar litt reklame, så kommer vi tilbake på fjerde spill.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
6: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
7: Kom igjen nå!
6: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
8: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
0: Ja, se det. Da er vi klare for fjerde spill. Første rekke som har 400 kroner i gevinst. Første halv ut, det er 65. 6-5. Syv. Sekstiåtte. 32 32. 80 80. Sytten en syv. Syttifem, syv, fem. 12 1, 2 3 Tallet 3 58 5, 8 47 4, 7 Da ringer telefonen. Og vi sier hallo, hallo.
9: Hallo, ja.
0: Hei. Og du begynner på tallet?
9: Nummer 58.
0: 58, ja. Og så er på nummer.
9: Nummer er 29 56 25.
0: 56 25. Den helt riktig den. Da må vi ha et navn.
9: Geir Atle.
2: Hva sa du?
9: Geir Atle.
0: Geir Atle.
9: Geir Atle.
0: Geir Atle, ja. Den så gøy.
2: Og den kjøpt?
9: På Sunnkost.
2: På Sunnkost.
0: Sunnkost. Og så det kjappis.
2: Det var det jo. Da blir det 1400.
0: Ja, det gjorde det. Gratulerer. Yes, ha det godt.
2: Ja, han hadde bingo på 58, og så det siste du las, det var 47. 47.
0: Den der funker, har ikke noen lyd i headsetet da. Men vi prøver uten det. Det går sikkert fint. Da går vi på to rekke. 600 kroner i gevinst. Neste tall ut, det 30-3-0. Tjueni, to, ni. Sekstito, seks, to. Ni, tallet ni. 18, 1, 8 44, 4, 4 4, tallet 4 46, 4, 6 49, 4, 9 33, 3 3 74 7 4 15 1 5 81, 8, 1 3838. Åtti syv. Førti en. Tjuetre to tre. Tjuefire to fire. Trettini tre ni. Syttito syv to. Tallet seks. Ta ring i telefon. Hallo. Hallo. Hei.
10: Hei, har du bingo på 72?
0: Ja, så det et bondnummer.
10: 25. Nei, er det noe som er feil? 25. 72. 31.
0: Da må vi se her. Den er riktig, den. Da må vi ha et navn.
10: Trine Nesheim.
2: Nesheim,
10: ja.
2: Ja.
0: Og den er kjøpt hvor?
10: Har du kjøpt den, eller? Ekstra vanse.
0: Ja, så bra. Den er god.
10: Ja.
0: Greit.
10: Ha det.
0: Ja, ha det. Det var, han har ikke noen flere nå.
2: Ja, det var ikke flere, da. Beid 600 på Trine Nesheim.
0: Ja.
2: Og hun hadde bingo på 72, og det siste du, Lars, det var 6. Tallet 6.
0: Da går vi på 3 rekke. 3000 kroner i gevinst. Neste tall ut, det er 37. 37. Nitten en ni. Seksten en seks. Sekstitre seks tre. Femtiseks fem seks. Sekstisyv seks syv. Syttiåtte syv åtte. Femtifem fem fem. Ti en null. Sekstiseks seks seks. Tyve, 2-0. Fem, tre. Fem, tallet fem. Syv, tallet syv. Da ringer telefonen. Det var ikke noe bingo, så da fortsetter vi på tre rekker. Siste tallet jeg leste, det var da syv. Neste tallet 21. 2-1. Sytti. 7-0. 14-1-4. 79-7-9.

0: 36 36. Åtti-åtte. Da ringer telefonen. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hei.
1: Ha bingo på 86.
0: Ja, og så er det et bondnummer.
1: Nei, 88, men... Nei, 88.
2: 88, ja.
0: Ja, så er det et bondnummer.
1: 17654.
0: Som du sier, 17654. 4. Skal vi se, ja. Den er riktig, den. Så da må vi ha et navn.
1: Eirin Jørgensen.
2: Eirin.
1: Ja.
2: Jørgensen.
0: Og den er kjøpt ord?
1: På nettet.
0: Den er kjøpt på nettet, ja. Ja, men så greit.
1: Ja, tusen takk.
0: Bare det. Ha det godt.
1: Ha det.
2: Da blir det 3000 på.
0: Ja, det gjør det. Skal vi se, han har fortsatt en på telefonen. Å, ja, det er det.